0: ẹ̀rí àwọn ọmọ mi sínú ìdè ẹ pòórá láìsí àtúnṣe ẹ̀mí ẹlẹ́yẹ tó fi àwọn ọmọ mi sínú ìdè ìdè àtijọ́ ẹ̀mí ẹlẹ́yẹ tó fi wọ́n sínú ìdè ìdè mọ́ lọ wájú ẹ̀jẹ̀ jésù ẹ bàjẹ́ ẹ pa orú ẹ̀ ẹ̀mí ẹlẹ́yẹ olúwa ẹ ba agbára wọn jẹ́ ẹ wá bí gbà ó yẹ àdúrà
1: orúkọ jésù
0: ẹ̀mí mi ò
1: ẹ̀mí aláya
0: ẹ̀mí àwọn ọmọ mi sínú ìdè
1: ó fi wọ́n sínú ìdè
0: ẹ̀sọ́ agbára rẹ̀
1: ẹ̀sọ́ sínú ìdè
0: ẹ̀sọ́ agbára
1: yìí rẹ̀ Mama so eleisa bi ni ma ti wonu ti ma bere ni ose to nbo nigba ti a ba fe pari adua ye wobi abi amo nilo lati mo wobi ere ajo anu wa to nilo lati re nitori awon omo re bi anu ko ba sise fun won eyin o se wahala lasan awon omo ye o ni ri bi kankan lo oto ni ki abi amo ko gbiyanju oto ni ki anu ko down toro le ma so bayi pe daddy mo mo gbiyanju to ba gbiyanju ti anu o ba down ko da to iya jesu ko ni yo ru igi ti jesu yo fi gbe agbelebu de gongota iya jesu ko ni yo lo wa ite ti won o si omo re si esa iya jesu ko lo ma jesu sani iya jesu ko lo ma je maria hey ti o fi ororo ku jesu ni ara tori ibi ti isiku re ti bere niye jesu fura re lo fenu ara re so o ni o se leyi fun igbaradi fun isiku mi esa ya jesu ko ni yo se awon ti mo so yi awon kan la yan fun jesu lati se iranlowo fun o gbiyanju bi abi amo awon omo re wo pade iranlowo ni ojo anu ko ran le won lori emi awon oni mo o ni iriri ti won pe ni anu esa aye o ki won ku orire nipa anu gba mi gbo sa anu ko fo fun won and that is why ti mo fi mo eleyi to da mi loju gbogbo eni to ba gbo mi ni akoko isa ohun ti mo mo ni wipe ti o ba le ja jo gbadua baba mi lo ran mi never be a daya deva kadach olorun awo baba mi anu si fo se eh anu fo anu fo gbogbo eni to ba gbo mi laaro ibi kibi ti e ba wa e ja jo gbadua yi e kan na mi sa anu la fe bere fun awon omo wa gbogbo eyin te mo wi pe won gbe ni ipele odaju won jeun e sa bi eru won de sise bi ere e ja gbadua je ki ojo anu ro lawon omo mi lori je ki ojo anu ko ro ojo anu jo ro li omo mi lori oluwa je ki ojo anu ro li awon omo mi lori gbogbo ibi ti won ba de je ki won ri anu gba je ki ojo anu ro ojo anu je ko ro ojo anu je ko ro o ya adua oruko je
0: ya bari bari ya
1: oruwa
0: je ki ojo anu
1: je ko ro ibi ti awon ro li ba de
2: Oluwa wa
3: amen.

tajọ ma se meeting tori nkan ti oju awon mo nri nisin ko ye mi rara mo agaga awon mo obirin o ma pele mi asala e ti de jare gangan wa le ti po won atawon mo obirin eya bigeli gbodo soro

kini itumọ ohun ti o nso yi mo fe ki o mo wipe ki n se gbogbo eni ti a npe ni iranse olorun lo ti odo olorun wa tori won mo wipe mana je ounje lati odo olorun wa isele kan lo se ninu iwe johanu ori kefa ohun gan ni olorun fe mu mi lo lati gba o niyanju ki n se nitori ohun meji ṣùgbọ́n kí o lè mọ̀ wípé kì í ṣe gbogbo àwọn tí ò ń pè ní ìránṣẹ́ ọlọ́run.

so ole to wa okejegbe o na ni lo lowo lowo le ise radio lero ami ojije ile ise radio ti lagenu awon eyan wa loju opo giba ola ri waju ro ti mi ese o lati wo wa omo lara ya ko me se araja fatima na si so mi ni ese daddy k